0: بس شو ما
1: اوف الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نه سړیا سوې نه ده پروګرام اخیر شي بیا نن تر شو شه
2: نه
1: دا دواړه نه دي. اوکې.